0: You're listening to Home 92.2 FM. Home is a feeling.
1: Dhan dhadi na kat. Dhadi na dhan dhi na kat. Tere ke dhadi na trakde. Gina dha dha gina din din din na na din din na trakde. Tere ke dhadi din na kat. Dhadi din na trikdha trikdha. Da da din na trikdha trikdha trikdha. Tadi da ke din na ke na ke na na tadi da ke din na.